Ibadabadekio bikebi pai, imi mekio bikebi, ahebe, mini bikiana kio bikebi.